Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

0: nimi oli
1: Uimaan!
0: Uimaan, uimaan, nakuilma puku päällä uimaan. Uimaan, uimaan, nakuilma puku päällä uimaan.
1: Uimaan, uimaan, nakuilma puku päällä uimaan. Uimaan, uimaan, nakuilma puku päällä uimaan.
0: Taas tuoksun mä lehmikarjalle, annan kyytiä juuri harjalle. Mutta tuo

0: Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.
1: Oltiin saman kylän lapsia, saman kylän eri portailla.

taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Taksi, taksi, karjahtelin kerran sadesäässä. Taksi kyllä nopeasti kullan luokse vie. Otsasuonet alkoivat jo pullistua päässä. Täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotien. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa pyrkät, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneksi sentää henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi.

poliisia, kastuin tuskan hiestä. Mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä. Taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa. Ja housut oli märkänä hiestä. Niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Oi kun pääsin.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Terve, tässä Souvarista Lasse Hoikka. Souvarit lähettää terveisiä kaikille tutuille ja kuuntelijoille. Meilläkin soi aina täällä ajallessa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

Terve, terve. Tässä Mauri Kunnas Piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen radiomusaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 14. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Elsa, Elsi ja Else. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen seurassa laulaja Anitta Mattila. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen näyttelijä Risto Korhonen seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein kepeää keskiviikkoa Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 14. lokakuuta, niin parta vetävät Elsa, Else ja Elsi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja voi todeta, että vanhoissa almanakoissa lokakuun 14. sen kohdalla oli merkintä Kalixtus, eli talvipäivä, jota pidettiin vuoden ensimmäisenä talvipäivänä. Vanhoissa kalenterisauvoissa päivän merkkinä on lehdetön puu, joka niin ikään on ensimmäisen talvipäivän merkki. No, katsotaanpa sitten tuttuja nimeltä julkisten kalenterista, synttärisankareita. Vanhi näyttää olevan muotikuru Ralph Lauren. Hän täyttää 86 asusteita, poolopuseroita ja hajusteita. Ja brittiläisen popin menestyneen soloartisti Sir Cliff Richard täyttää 85 vuotta ja on edelleen melko aktiivinen. Toista sataa albumia, kymmeniä listamenestyksiä. Hän oli Suomessakin Elviksen Veronin tähti 60-luvun alkupuolella ja vieraili 90-luvulla TV2 studioilla täällä Tampereella. Hän oli muuten ensimmäinen rock-tähti, joka sai arvonimen Sir. Hän on siis Sir Cliff. Whitesnake-riveistä tuttu Colin Hutchinson täyttää tasan 80. Moody Bluesin kitaristilaulaja Justin Hayward 79 vuotta, Boney-M-yhtyön naislaulaja Marcia Barrett 77, John Travoltan isoveli Joey Travolta 75 vuotta ja tamperelainen näyttelijä Ola Tuominen 67 vuotta, kuten myös brittiläinen laulaja ja teknomuusikko Thomas Dolby. Suomalainen kirjailija ja toimittaja Eve Hietamies eli Tuija Evelina Hietamies täyttää 61. Ja suomalainen poliitikko, entinen kansanedustaja ja puoluejohtaja, EU-komissaari Jyrki Katainen, 54 vuotta, on toiminut muun muassa Nordea-konsernin yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana ja Sitran yliasiamiehenä. Hän oli pääministeri vuosina 2011-2014. Dixie Chicks-tyttöyhtyön laulaja Natalie Maines, 51 vuotta. Rytmän bluesin Amerikan suuritähti Usher, joka on myös osaava tanssia, näyttää 47. Ja Amerikan laulaja Akon, 44 vuotta. Ja oikealta nimeltään on, kuunnelkaapa tarkkaa, Ali Aune, Damala Bouga, Time Puru, Nakka Lulu, Badara Akont Hiam. Eipä ihme, että nimi on lyhennetty muotoon Akon, eli Akon. Ja listauksen nuorin on Madonnan tytär Lourdes Maria, jonka biologinen isä on Madonnan entinen kuntokuru Carlos Leon. Tämä Maria Lourdes täyttää, tai Lourdes Maria täyttää 29 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Liikennetoimittajamme Tampereen Enska ja kiinnostavaa asiaa liikenteen tiimoilta on luvassa tuokion kuluttua.
1: Vastaan, kun tyttö auto ajelulla

0: Liikenneradiosta Grönlusin Arto Tampereen Enska, morjesta. Me istumme äänieristetyssä pikku Citroenissani erään parkkihallin alakerrassa. Kävimme tuossa juuri lounaalla, joka oli hyvä. Risto Suojansalo, kiitos kun vinkkasit, että löytyy näin hyvä lounaspaikka. Mitä mieltä, Risto, oot nyt sitten Tampereen liikenteestä?
1: No, Tampereen liikenne on muuttunut kovasti vuosien varrella, mutta sellainen yksi ainoa negatiivinen muutos on, joka on tullut päälle monasti, koska asun lähellä Lähteenkatua, niin Lähteenkadulla on polkupyöräliikenne sallittu kiellettyyn ajosuuntaan.
0: Aivan.
1: Ja samoin on kuulemma jossakin muuallakin hallituskadulla tai Tuomiokirkon kadulla, ja se on mun mielestäni sellainen sääntö, joka tarpeettomasti lisää riskiä.
0: Kyllä.
1: Loukkaantumisille tai tapahtumille.
0: Sehän on monelle autoilijalle yllätys, että kun lainsäädäntö muuttui, niin Tampereen kaupunginkin liikennesuunnittelu lähti heti hanakasti siihen uuteen sääntöön, että polkupyörällä saa liikennemerkkien niin näyttää, se ajaa yksisuuntaista katua niin sanotusti vastakarvaan.
1: Kyllä.
0: Ja kun näitä paikkoja minäkin huomasin täällä liikkeellä kulkiessani, milloin ajo-opetuksessa, milloin omilla reiteilläni, kävellen skuutillani tai autolla, useimmiten autolla, niin mä ihmettelin sitä, että kun mä tuun risteykseen ja siinä on nuoli minusta poispäin, eli yksisuuntaisen ajoradan merkki, ja sieltä tuleekin polkupyörä oikealta, niin minä ilmoitin tuonne liikennesuunnitteluun, katutilavalvontaan, että herranjesta, pitääkö jonkun ensin kuolla ennen kuin te ymmärrätte? Sinne pitää sille polkupyörälle laittaa se oma kärkikolmionsa. Ja sitähän mä tein kyllä valtuustoaloitteen siitä, että Tampereen kaupunki lopettaa tämän vaarallisen yksisuuntaista vastakarvaan ajelun polkupyörillä ja polkupyörään rinnastettavilla skuuteilla. Mutta se ei vain vielä ole tuottanut tulosta, mutta toivottavasti se yksikään ihminen ei vie kuolle. Mites muuten Tampere?
1: No, mä ajattelen niin kuin asiaa myöskin siltä kannalta, että kun polkupyöräilijä ajaa esimerkiksi Lähteenkatua ja lähestyy yliopiston katua.
0: Joo.
1: Jos yliopiston kadulta joku ei-tamperelainen kääntyy Lähteenkadulle, jossa on se nuoli, ja kohtaakin nokka kohtaa sen polkupyöräilijä, molemmilla on se 30 kilometriä tunnissa nopeutta, niin siellä autossaan ei mitään tapahdu, mutta se, kuka sillä pyörällä tai skuutilla menee, niin varsinkin jos on kypärätön skuuttaja, niin siellä käy todella vaarallisesti, henki voi lähteä,
0: kyllä,
1: jos oikein pahasti menee, eikä siinä silloin tiedä, että kuka siinä on syypää, koska polkupyöräilijällähän on käyttöoikeus siihen ajokieltosuuntaan, mutta tuskin on etuajo-oikeutta.
0: Kyllä. Ja se on todellakin yllätys. Ajatellaan, kun pimeä tulee, niin ei kaikki pyöräilijät ymmärrä sitä, että kannattaisi näkyä. Eli lähes ilmanen heijastinliivi päälle ja polkupyörään pakollinen valo päälle eteen valkoisena tai vaaleankeltaisena ja takavalo polkupyörässä punainen. Mutta ei näitäkään ole kaikilla.
1: Niin. Ja mutta kyllähän pyöräilyasiat on eteenpäin viety todella hyvin Tampereella. Että luulisi, että tuommoiset reitit löytyy, jotka olisi turvallisia pyöräilijöille ja skuuttaajille. Eikä tarvitse sitten pelätä sitä, että joutuu tilanteeseen, jossa kumpikaan ei kerkiä tekemään mitään.
0: Me keskusteltiin tuossa lounaalla myös kaikista käyttövoimista, mitä autoissa on. On dieselauto, on hybridiauto, eli polttomoottori ja sähkömoottoreiden sekoitelma, ja sitten täyssähköautot. Mikä on sun mielipide? Mikä auto sulla on mieluiten allasi?
1: No, mulla on sen takia dieseli ollut, että mä ajoittain vedän aika kovaa lastia. Siellä vetokoukussa siellä on usein 600-700 kiloa ja sitä viedään sitä lastia semmoisiin paikkoihin, että mä en sitä yhdistelmää oikein voi missään varmaan voisi ladata, koska sitä viedään sitten 200-250 kilometriä.
0: Joo.
1: Ja sehän tyhjentäisi sitten aika nopeasti sähkömoottoria, mutta se on vaikea kysymys, että mikä ja missä vaiheessa nämä asiat täytyy tehdä ja muuttaa, mutta
0: joo.
1: Siinä on mun mielestäni se tilanne, että jokaisella pitäisi olla suunnilleen samanlaiset mahdollisuudet, että ei liikaa ohjattaisi sitä auton valintaa ulkoapäin, vaan jokainen valitsee oman käyttönsä mukaan. Et tiedän paljon ihmisiä, jotka ajaa esimerkiksi pääsääntöisesti keskustassa, niin ihan varmasti ajaisin pelkällä sähköautolla. Tosin asun keskustassa ja ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ladata muuta kuin kaupan tai jonkun julkisen paikan latauspisteessä.
0: Puhutaan dieselautosta. Mä oon aina rakastanut dieselautoja sen takia. Niissä on vääntävä moottori, pieni polttoainekulutus ja niin edespäin. Niin mikä tää dieselvero, mitä mieltä oot siitä, kun se on vieläkin käytössä?
1: No dieselvero on kyllä mun mielestä jäänne menneiltä ajoilta ja se tilapäinen vero, joka on ollut, niin se pitäisi kyllä poistaa välittömästi. Diesel on kaikista kallein polttoaine tällä hetkellä ja ei ole mitään perusteita, minkä takia sitä jatkettaisiin. Se dieselveron poistaminen, jos se jotenkin aiotaan mahdollistaa, niin sehän johtaa siihen, että ajoneuvoveroja korjataan sitten myös bensiini- ja sähköautoille sillä tavalla, että se valtion kassa ei siitä näivety, kun dieselveron määrähän saadaan helposti laskettua, paljonko se on. Ja kun se dieselvero poistetaan, niin ilmeisesti myöskin jakeluliikenteessä muussa on dieselautoissa se vero, niin silloin kulkeminenkin halpenee ja siitä myöskin jakeluyhtiöt hyötyvät.
0: Mitä mieltä olet, Risto Suojansalo, siitä, että Suomen valtio kerää maksuina ja veroina liikenteeltä joka vuosi noin 10 miljardia? Mihinkä se menee?
1: No sepä on yksi kysymys. Sepä on yksi kysymys, että mihinkä se käytetään ja siitä pitäisi joku tietty määrä ottaa näihin autoilun käyttöön, eli tiehoitokuntiin.
0: Joo.
1: Ja sitten se oma osuus, mikä siellä on jossakin esimerkiksi polttoaineessa se vero, niin se pitäisi olla senttimäärinen eikä prosenttumäärinen. Eli jos meillä on 70 senttiä vero, niin se on sitten sama 70 senttiä nyt ja ensi vuonna ja sitä seuraavanakin vuonna. Riippumatta siitä polttoaineen hinnasta.
0: Aivan.
1: Polttoaineen hintaan ei aina pääse vaikuttamaan, koska ne on globaaleja kysymyksiä.
0: Kiitoksia, Risto Suojansalo. Tässä on meille, kuulkaa kuulijat, kaikille miettimistä. Ja eiköhän lähdetä, Risto, katsomaan, mitä näyttää tiet tässä meidän lähiympäristössä.
1: No onneksi tässä on niin lähellä, että voi käyttää apostoleja, että voi kävellä paikkoihin.
0: Ja minä lähden tästä kuulen nyt töihin. Kiitos, Risto.
1: Kiitos.

Tänään tulee tasan 100 vuotta siitä, kun Nalle Puh, Satu- ja piirroshahmo ilmestyi julkisuuteen vuonna 1926. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista ja sitä täällä selailee teräväisen pena. Yhdysvaltain 50-luvun presidentti kenraali Eisenhower syntyi 1890. Kirjailija Pentti Haanpää syntyi 1905. Ja lehtimies, pakinoitsija Simppa alias Simo Juntun, hän syntyi 1920. Ja englantilainen näyttelijä Sir Roger Moore syntyi vuonna 1927. Hän oli muun muassa Pyhimys, James Bond ja paljon paljon muuta. Rhythm and Blues saksofonisti Bill Justice syntyi samana vuonna 1927 ja miljoona hetki oli Raunchy. Tenori Timo Mustakallio syntyi vuonna 1929. Ja sitten sota lähestyi vuonna 1939, tuolloin Suomen valtuuskunta esitti vastaehdotuksensa, jonka Moskova hylkäsi. No, samaan aikaan hallitus määräsi täydellisen liikekannallepanon, eli YH, eli ylimääräiset harjoitukset. Tuosta 87 vuotta aikaa. Lentokone rikkoi äänivallin ensimmäistä kertaa. Tämä tapahtui Kaliforniassa vuonna 1947. Vuotta myöhemmin syntyi heavy-bändi Nazaretin riveissä vaikuttanut laulaja Dan McCafferty. Säveltäjä Kaija Saariaho syntyi vuonna 1952. Ja silloin, kun hän täytti 5 vuotta, Marita Lindahl valittiin Lontoossa Miss Maailmaksi. Vuosi oli siis 1957. Ja siitäkin on 65 vuotta aikaa, kun Ruotsin radio odotti Tiwi Top-listaohjelman, jonka idea napattiin sitten seuraavana keväänä Ylen käyttöön otsikolla 8 kärjessä. Eli nuorisoraadit kahdella paikkakunnalla äänestivät poppibiisit järjestykseen. Vuonna 1964 ihmisoikeustaistelija Martin Luther King sai Nobelin rauhan palkinnon. Vuonna 1990 Gina Davis ja Jeff Goldblum jättivät avioeropaperit. Ja sekin on merkitty kalenteri, että base-hyppäjä Felix Baumgartner hyppäsi stratosfääristä 39 kilometrin korkeudesta ja laskeutui onnistuneesti maahan 4 minuuttia ja 21 sekunnin vapaapudotuksen jälkeen. Edellinen ennätyksen haltija oli Joseph Kittinger, joka hyppäsi 31,3 kilometrin korkeudesta vuonna 1960. Tämä Felix Baumgartnerin suoritus tapahtui vuonna 2012. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

0: Radio Muša.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin
2: suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella. Radio Musa.
1: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Anitta Mattila.
1: Voi kiitos, oli ilo tulla.
0: Mikäslainen on sulla ollut tämä kesä?
1: Mulla on ollut tämä kesä oikeinkin ihanaa, että mulla tuli tuossa bändissä Bonita Orkesterissa pieniä muutoksia ja sain sitten rumpaliksi Annen puolison ja Juha Remes jäi siihen vielä ja sitten passossa löytyy Samu ja sitten kitarassa on Eero, että mulla on ihan tosi kivoja keikkoja ollut. Siis tänä kesänä on ihan ollut huomata, että ihmiset on löytänyt mut, että on ollut tosi kivasti väkeä keikoilla ja sitten yksi asia. Ihmiset on osannut mun biisejä ulkoa keikoilla, niin se on tuntunut siltä, kun mä oon kattonut sinne yleisöön. Mähän katson yleensä, mä tiedän aina kuka on ollut mun keikalla, koska mä katson kaikkia. Ja mä yleensä näen, että siellä on joku, niin he on niinku oikeasti laulanut puolimatkassa kappaletta, jonka me mun kosketisoittajan kanssa tuossa kesäkuun puolessa välissä laitettiin ilmoille. Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen teki sen meille ja se on sellainen oikein rikkinäisestä, riitelevästä parisuhteesta kertova kappale, että tuu mua puolimatkaa vastaan, koska aina pitäisi muistaa riitelyssä se puolimatka.
0: Se olikin tämmöinen vähän niin kuin suovarikappale. Mä oon nähnyt sitä videon pätkää.
1: Joo, se on oikein sellainen tarttuva kappale ja Terhihän laittoi mulle sen eka, että mä olisin levyttänyt sen yksin. Ja sitten mä Juhalle laitoin linkin, että hetkonen, että tässä on niin hyvä biisi, että mä haluan tämän biisin, mutta kun me oltiin etitty duettobiisiä, niin sit mä sanoin Juhalle, että tehdään tästä duetto. Sit mä soitin Terhille, että no niin, nyt on tällainen juttu, että tästä tulee duettobiisi. Ja Terhi oli, että no kokeillaan miltä se. Me mentiin studiolle ja siitä tuli ihan järkyttävän hyvä. Ja Juhalla on sellainen tosi kaunis, korkea, erilainen miesääni, jota ei ole varmastikaan niinku kuultu kovin montaa kertaa, että on jossain duetoksi tehty, että mies laulaa noin korkealta. Niin mun mielestä se on sellainen, ja sit sen teksti, kun se on sellainen pysäyttävä, että kyllä sitä itsekin välillä voi siellä kotona vähän riidan pytynkää olla, ja sitten mennään nukkumaan illalla niin, että no niin, nyt en puhu sulle yhtään mitään, niin sit täytyy se oikeasti se puolimatka löytää.
0: Mites, onko jotain uutta musiikkia ihan nyt tullut viime aikoina?
1: No elokuussa mä julkaisin kappaleen nimeltään Haaveet, tai mulle julkaistiin se, minä sen lauloin, mutta Reijo Päkkilä laittoi mulle tällaisen tekstin ihan alun perin jo enempää, kun me lähdettiin Reijon kanssa tekemään edes yhteistyötä. Ja mä sanoin Reijolle, että tää Haaveet-kappale, tää on mun, mutta kun mä halusin tämän kappaleen, että tää tulee kesällä. No se tulikin nyt sitten tässä kesä-syksyn tiimoilla, että mä pidän jo elokuuta vähän silleen syksynä, mutta Haaveet-kappale kertoo haaveilusta. Koska monella ja varmasti kaikilla on jonkinnäköinen haave jostain, mutta aina ne ei toteudu ja sitten niiden haaveiden eteen täytyy tehdä kuitenkin töitä, että ne saadaan toteututuksi ja sitten tulee niitä pettymyksiä. Että tämä mun matkani on kuitenkin ollut sellainen pari vuotta sitten, tai nyt kolme vuotta sitten, kun mä aloitin tämän artistiurani Anitta ja Bonita Taipaleen näillä tanssilavoilla, niin se oli mun tietynlainen haave, mutta kun mulla oli se, että mä halusin, että näyttää tytöille ja siskoille, että mä oon vähän erilainen. Että minä teen lapset ja käyn töissä ja sitten mä menen vasta itseeni enemmän, että mitä mä haluan. Mikä on se mun haave? Ja kyllähän se tanssilavat, kun mä oon sinne astunut, niin se on vähän niin kuin mulle kotiot tulis, koska mä oon kuitenkin koko pienen ikäni siellä tanssilavoilla kiertänyt ja tanssinut. Että se on sellainen yhdenlainen koti.
0: Mites, onko jotain joulukonserttia tulossa?
1: Joulukonsertteja mulla ei oo, että muutama tällainen palvelutalossa käynti on sellainen, mitä mä sitten teen, että mä teen sitä aina silloin tällöin, että jos on joku palvelukoti, mihinkä mä sitten lähdetään Juhan kanssa soittamaan, niin sitten sinne me mennään, mutta joulukonsertteja muuten ei oo tulossa tänä vuonna itsellä, että mä ehkä se Anne hoitaa ne joulukonsertit meidän perheessä.
0: No niin. Oliko se ollut teatterijutuissa mukana?
1: Mä en ole ikinä ollut teatterissa.
0: Onko haaveilu?
1: No niin, kun se mun haave oli se, että mä pääsen tanssilavoille, mä pääsen laulaa, mä pääsen viihdyttämään mun oman orkesterin kanssa. Että olihan tossa yhdessä vaiheessa oli se, että mun piti mennä yhteen sellaiseen prokkikseen mukaan. Ja jollain tavalla sillä oli varmaan se tarkoitus, että se peruuntui, niin kuin kaikilla muillakin asioilla aina. Mun puhelin rupesi sekoilemaan tässä kädessä. kyllähän mä nyt teatteriinkin voisin mennä, mutta kun mä oon silti taas, kun meidän Anneli aina sanoo, että Anitta, sä sopisit niin hyvin teatteriin, kun sä oot noin hassu, niin mut, kun sitten taas se tulee musta itsestäni, kun mä oon tällainen ja mun on tosi vaikea näytellä, esittää. Ja sit mä oon tullut aina, että mä olisin varmaan ihan äärettömän huono siinä.
0: Sun täytyisi näytellä itseesi.
1: Niin oikeesti, joo. Joku Anitta Mattila purkissa.
0: Paikka.
1: Joo, siinä olisikin kuule hulvatonta. Ei kukaan pysyisi edes perässä.
0: Juonenkäänteet olisi taattu.
1: Joo, ne vaihtuisi kuule nopea.
0: No niin. Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Oikein ihanaa syksyä kaikille. On ollut ilo nähdä kaikkia tuttuja, jotka on kiertänyt mun perässäni tanssipaikoille ja tulleet aina uudestansa. Ja sellaisiakin kasvoja, joita en ole pitkään aikaan nähnyt, niin on tullut keikoille takaisin. Ja mä oon, tiedätkö, mun sydän pakahtuu onnesta. Ja toivon, että näin tulee jatkossakin ja tulee uusiakin kasvoja. Joten toivotan teille oikein ihanaa jatkoa. Eletään elämää ja pidetään sydämestä hyvää huolta.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähden Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: pitäis kunta mainosta televisios.
1: Se on kova kinki vähän.
0: Tulokohan se Markku?
1: Joo, ei osaa sanoa.
2: Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Musa.
2: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffen esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Jorma Valli tässä kanavalla, moi. Kun haluan kuunnella hyvää musaa, niin silloin kanavani on Radiomusa. Jatka sinäkin samalla taajuudella.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella. Radio Musa.
1: Kastarpuffen, suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffen esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100% kotimainen musiikki. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

0: Radio Musa.
1: Isko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Musa.
2: Kastarpuffen suomalainen ravintola, suomalaisia makuja, itse tehtyä ruokaa. Kastarpuffenno esittelee suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Karjalan piirakoita ja paistia, riistaa, järvikalaa ja paljon muuta. Fennossa soi 100-prosenttisesti kotimainen musiikki. Tervetuloa!

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 14. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Elsa, Elsi ja Else. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen seurassa laulaja Anitta Mattila. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen näyttelijä Risto Korhonen seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein kepeää keskiviikkoa Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 14. lokakuuta, niin parta vetävät Elsa, Else ja Elsi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja voi todeta, että vanhoissa almanakoissa lokakuun 14. sen kohdalla oli merkintä Kalixtus, eli talvipäivä, jota pidettiin vuoden ensimmäisenä talvipäivänä. Vanhoissa kalenterisauvoissa päivän merkkinä on lehdetön puu, joka niin ikään on ensimmäisen talvipäivän merkki. No, katsotaanpa sitten tuttuja nimeltä julkisten kalenterista, synttärisankareita. Vanhin näyttää olevan muotikuru Ralph Lauren. Hän täyttää 86 asusteita, poolopuseroita ja hajusteita. Ja brittiläisen popin menestyneen soloartisti Sir Cliff Richard täyttää 85 vuotta ja on edelleen melko aktiivinen. Toista sataa albumia, kymmeniä listamenestyksiä. Hän oli Suomessakin Elviksen Veronin tähtikuskutuvun alkupuolella ja vieraili 90-luvulla TV2 studioilla täällä Tampereella. Hän oli muuten ensimmäinen rock-tähti, joka sai arvonimen Sir. Hän on siis Sir Cliff. Whitesnake-riveistä tuttu Colin Hutchinson täyttää tasan 80. Moody Bluesin kitaristilaulaja Justin Hayward, 79 vuotta. Boney M-yhtyön naislaulaja Marcia Barrett, 77. John Travoltan isoveli Joey Travolta, 75 vuotta. Ja tamperelainen näyttelijä Ola Tuominen, 67 vuotta, kuten myös brittiläinen laulaja ja teknomuusikko Thomas Dolby. Suomalainen kirjailija ja toimittaja Eve Hietamies, eli Tuija Evelina Hietamies, täyttää 61. Ja suomalainen poliitikko, entinen kansanedustaja ja puoluejohtaja, EU-komissaari Jyrki Katainen, 54 vuotta. On toiminut muun muassa Nordea-konsernin yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana ja Sitran yliasiamiehenä. Hän oli pääministeri vuosina 2011-2014. Dixie Chicks tyttöyhtyö laulaja Natalie Maines, 51 vuotta. Rytmän bluesin Amerikan suuritähti Usher, joka on myös osaava tanssia, näyttää 47. Ja Amerikan laulaja Akon, 44 vuotta. Ja oikealta nimeltähän on, kuunnelkaapa tarkkaa, Aliaune Damala Bouga Time Puru Nakka Lulu Lu Badara Akon Thia. Eipä ihme, että nimi on lyhennetty muotoon Akon, eli Akon. Ja listauksen nuorin on Madonnan tytär Lourdes Maria, jonka biologinen isä on Madonnan entinen kuntokuru Carlos Leon. Tämä Maria Lourdes täyttää, tai Lourdes Maria täyttää 29 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Kontinen tässä taas. Mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

0: Radio Musa.
1: Nyt on oikea aika varata pöytä Gastropub Fennosta.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Tänään tulee tasan 100 vuotta siitä, kun Nalle Puh, satu- ja piirroshahmo, ilmestyi julkisuuteen vuonna 1926. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista ja sitä täällä selailee teräväisen pena. Yhdysvaltain 50-luvun presidentti kenraali Eisenhower syntyi 1890. Kirjailija Pentti Haanpää syntyi 1905. Ja lehtimies, pakinoitsija Simppa alias Simo Juntun, hän syntyi 1920. Ja englantilainen näyttelijä Sir Roger Moore syntyi vuonna 1927. Hän oli muun muassa Pyhimys, James Bond ja paljon paljon muuta. Rytmän blues-saksofonisti Bill Justice syntyi samana vuonna 1927 ja miljoona hetki oli Raunchy. Tenori Timo Mustakallio syntyi vuonna 1929. Ja sitten sota lähestyi vuonna 1939, tuolloin Suomen valtuuskunta esitti vastaehdotuksensa, jonka Moskova hylkäsi. No, samaan aikaan hallitus määräsi täydellisen liikekannallepanon, eli YH, eli ylimääräiset harjoitukset. Tuosta 87 vuotta aikaa. Lentokone rikkoi äänivallin ensimmäistä kertaa. Tämä tapahtui Kaliforniassa vuonna 1947. Vuotta myöhemmin syntyi heavy-bändi Nazaretin riveissä vaikuttanut laulaja Dan McCafferty. Säveltäjä Kaija Saariaho syntyi vuonna 1952. Ja silloin, kun hän täytti 5 vuotta, Marita Lindahl valittiin Lontoossa Miss Maailmaksi. Vuosi oli siis 1957. Ja siitäkin on 65 vuotta aikaa, kun Ruotsin radio aloitti TV Top-listaohjelman, jonka idea napattiin sitten seuraavana keväänä Ylen käyttöön otsikolla 8 kärjessä. Eli nuorisoraadit kahdella paikkakunnalla äänestivät poppibiisit järjestykseen. Vuonna 1964 ihmisoikeustaistelija Martin Luther King sai Nobelin rauhan palkinnon. Vuonna 1990 Gina Davis ja Jeff Goldblum jättivät avioeropaperit. Ja sekin on merkitty kalenteri, että base-hyppäjä Felix Baumgartner hyppäsi stratosfääristä 39 kilometrin korkeudesta ja laskeutui onnistuneesti maahan 4 minuuttia 21 sekunnin vapaapudotuksen jälkeen. Edellinen ennätyksen haltija oli Joseph Kittinger, joka hyppäsi 31,3 kilometrin korkeudesta vuonna 1960. Tämä Felix Baumgartnerin suoritus tapahtui vuonna 2012. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

työnä. No niin, hei paralla. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

0: Tämän syksyn uutuuksia Tampereen teatterissa Monte Criston Kreivi ja pääroolin esittäjän niin sanottuna sidekickinä tai parhaana kaverina on roolihahmossa Risto Korhonen. Tervetuloa mikrofoni ääreen.
1: Terve.
0: No minkälainen tuo sinun rooli oikein tuossa on, lyhyesti kerrottuna?
1: Se on lyhyesti kerrottuna sellainen, että se on useat tarinan tuntevatkin, ne jotka ei tunne, niin tämä päähenkilö joutuu vankilaan, jossa sitten on apotti, jota minä näyttelen, apotti Faria. Ja tämä apotti sitten tulee opettaneeksi tälle Monte Criston Kreiville kostamisen niin kuin tapoja. Ja huolehtii hänen niin kuin sivistämisestä ja miekkailutreeneistä ja niin kuin, että hänestä tulee tällainen viekas kostaja, mikä sitten, kun hän sieltä vankilasta sitten pääsee pois, niin tavalla tai toisella tämä Monte Criston Kreivi, niin sitten hänellä on aseet toteuttaa tämä kosto.
0: Sinut tunnetaan fyysisistä rooleista, mutta tämä ilmeisesti ei ole niin kauheita menoa ja meininkiä tämä rooli, vai onko?
1: No, nyt ei tarvitse venkoilla, vaan nyt voidaan ihan niin kuin keskittyä pitkästä aikaa ihan niin kuin näyttelemiseen. Että Lasse Viitamäki saa sitten tehdä fyysisen roolin niin kuin tällä kertaa.
0: Vietitkö ihan rauhallisen kesän vai oletko missään kesäteatterihommissa mukana?
1: Nyt oli hyvin rauhallinen kesä, että olen vetänyt päikkäreitä ja pelannut shakkia.
0: Oletko shakissa ihan sanotaanko harrastajatasoa vai oletko pelannut enemmänkin?
1: Kyllä mä oon pelannut sitä ihan lapsesta lähtien ja shakki on sellainen, että se on välillä ihan kauheeta ja välillä se on hienoita mitä on.
0: Onko sulla hyviä pelikavereita? Sehän oikeastaan riippuu siitä vastustajasta aika tavalla, että mitenkään kiinnostavaa se on.
1: No mä pelailen missä milloinkin ja hyvin usein tuolla netissä sitten on tietty paikka, jossa pääsee pelaamaan ihan oikeinkin hyvien pelaajien vastaan ja ottaa turpaan.
0: Ja sehän pitäisi oikeastaan saada, niin kuin jossakin maissa oli ennen vanhaa, niin kuin kouluaineeksi sokin pelaaminen, koska se opetaan strategista ajattelua.
1: Olen samaa mieltä.
0: Ja juuri tätä, että osaat niin kuin ennustaa, että jos mä teen näin, toi tekee noin, mitä siitä sitten seuraa.
1: Olen samaa mieltä. Se on hieno peli ja se tekee hyvää aivoille ja hermoille, jos kohta se kyllä hermot viekin.
0: Meidän pitää varmaan ryhtyä pelaamaan shakkia porukalla ja kerätä sinulle joku tiimi tähän.
1: Käy oikein hyvin.
0: No, se sopii kyllä meille.
1: Kyllä.
0: No mitä sulla on tämän näyttelijän työn vastapainoksi? Onko sulla muita harrastuksia kuin shakki?
1: Ei oikeastaan. Se shakki on, se tekee oikein hyvää. Sillä saa aivot pois niin kuin ihan muuhun niin kuin asetuksiin kuin tässä näyttelijän työssä. Se ei oikein ehdikään muuta harrastaa. Pöytätennistä aloitan syksyllä pöytätenniksen taas pitkästä aikaa, niin se pääsee vähän pomppimaan ja hikoilemaan.
0: Jotkuhan harrastaa myös ristisanatehtäviä ja sudokuja ja tämmöisiä vastaavia.
1: Mulla ei riitä ollenkaan kärsivällisyys eikä psyyke siihen hommaan, että kyllä se shakki on niin kuin syvempi ja kauniimpi peli.
0: Ja se vaatii nimenomaan sitä keskittymistä ja pitkää pinnaa kaikilla tavalla.
1: Kyllä, ja sitähän ei aina ihan riitä, mutta minkäs teet?
0: Risto Korhonen, tiedätkö mitä ensi keväänä sitten on luvassa? Jatkuu tämä Monte Criston Kreivi kuinka pitkään?
1: Se jatkuu varmaankin keväällä. Ja mitä sitten tulee, niin tässä on vielä mun kohdalta vielä vähän kuviot auki, että kyllähän nyt sitten he tuolla pyörittelevät, mitä kaikkea tehdään ja miten miehitys sitten missäkin jutussa on.
0: Onko päällekkäin mitään muita rooleja tässä, sivurooleja?
1: Nyt ei ole tällä hetkellä niin kuin näin, että nyt päästään keskittymään vaan tähän Monte Criston Kreiviin.
0: Eikö se ennen vanhalla joissakin teatterissa oli niin, että samoja näyttelijöitä käytettiin monella eri näyttämöllä ja yhtäkään joudut niin kuin samalla iltana vaikka vaihtaa vaatteita ja menee toiseen paikkaan?
1: Kyllä joo, kyllä näin, mutta mulla on nyt tämmöinen vahinkosäkä, että nyt tehdään vain tätä ja sitten päällekkäisyyksiä tulee sitten myöhemmin taas.
0: Onko näyttelijän työ vuosien mittaan muuttunut millään tavalla? Tuo perusjuttu on aika tavalla ennallaan, kun ajattelee niin kuin takavuosien vaikka 100 vuoden taakse.
1: Kyllä se varmaan se ydin siellä on niin kuin pysynyt niin kuin täysin samana. Mä uskoisin, että se ei ole muuttunut. Varmaankin nykyaikana niin kuin näyttelijälle on hyväksi olla monipuolinen. Tarkoittaa niin siis, niin kun nyt kun täälläkin näitä musikaalejakin tehdään, niin kyllä laulu ja tanssitaito totta kai on niin kun tärkeitä asioita. Niin kun ne on korostunut näissä nykyajan ohjelmistossa, ja hyvä niin.
0: Voidaanko väittää, että Tampere on Suomen teatteripääkaupunki?
1: Kyllä voidaan väittää. Täällä on hyvin paljon harrastustoimintaa, harrastaa ryhmiä ja useita näinkin tämän kokoisen kaupunkin, niin täällä on hyvin paljon teattereita.
0: Selvä. Lähdetään ottamaan kahvia. Minä kiittelen haastattelusta, Risto Korhonen. Kiitoksia.
1: Yes.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

0: Radio Musza.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjesta, mä oon Matleena Junttanen. Jos joku ottaa päähän, niin heti helpottaa, kun avaat radiomusan.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikki kanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

No niin, tässä Juha Junttu, moi. Tampere, sydämeni kotikehto, Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

0: Tää on Radio Musa. Mistäs muualta sä kuulisit näin hyvää musaa?
1: All right, Igor, you take the mummy's head and twist right. I'll take the mummy's feet and twist left. And we'll produce some mummy juice.

Tässä Lola, tervehdys. Joskus kannattaa vain antaa silmien levätä ja musan viedä mukanaan. Radiomusaa voi kuunnella milloin tahansa. Radiomusa ei petä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusin-yhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Jep, jep, tässä ja nyt.
1: Arto ja Aulikki.
0: On säitä pidellyt.
1: No on. Säästä yleensä ihmiset keskustelee, kun ne näkee vaikka pitkästä aikaa toisensa.
0: Ainakin noi engelsmannit.
1: Kyllä. Mä luulen, että se on suomalaisille sen tapa, että aletaan säästä puhua, koska siitä on helppo puhua.
0: Niin, ja kun ei ole mitään muuta puhumista.
1: Ei vai?
0: Jos ei ole.
1: Mikä muuten säätyyppi on sun mieleen?
0: No, mun mieleen...
1: Suomessa.
0: Jaha, no mä varaan sen 23,5 astetta täydeltä terältä paistava aurinko pilvettömältä taivalta, tai sit jos on, niin lipuu kauniita poutapilviä, mutta kauneimpia säähetkiä ei oo auringon nousu, vaan auringon lasku, romanttinen auringon lasku, kun sä kattelet, kun se lipuu jonnekin kauniiseen maisemaan.
1: Tästä tulee aurinko mieleen se piirrossarja Lakkiluke, missä Lakkiluke ratsastaa hevosellaan, koira vierellään kohti auringonlaskua.
0: Ai,
1: the Lonely
0: Luke.
1: Rider.
0: Lucky Luke, yeah.
1: Joo.
0: Säätilat on kyllä jänniä. Joskus on, niin on sateenkaari, nyt ei liitty säätilaan siinä mielessä paitsi toi vesisateeseen, mutta joku ihana virkistävä kesäinen vesisadekin voi olla aika ihana.
1: Mutta ei nyt mikään kuuma jakso.
0: Niin, mutta ei nyt mikään, no ukkosen jälkeenkin on aina sellainen ihanan raikas ja vapautunut olotila, kun ensin on saanut pelätä. Mä menen aina sohvan alle ja sängyn alle ja pöydän alle ja mä menen aina piiloon ja mä laitan silmät piiloon, kun on ukkosta ja sitä mä en haluaisi kuunnellakaan, mutta vielä pahempi mun on kattella.
1: Että mä pelkään, mun se ukkonen on hieno.
0: Mä pelkään, niin mä oon perusteellista. Mä oon niinku pahempi kuin joku uikuttava sun koira.
1: Ei se välitä yhtään.
0: No ei. Niin
1: ei se uikuta ollenkaan.
0: Ei,
1: ei edes utanampana kuin raketteja.
0: No se ei se niinku hoksaa.
1: Se on viisas.
0: Se on tullut isäntäänsä.
1: Se on viisas.
0: Aijaa, no siinä se. Niin
1: mä tykkään isäntä semmoisesta säätilasta, kun lumet on jo suurimmaksi osassa sulanut, purot rupeaa soliseen, aurinko näyttäytyy, linnut laulaa ja lämpötila vaikka vaan 10 astetta.
0: Kukkuuko käkikin?
1: No kyllä se voi kukkua.
0: Kukkuu, joo.
1: Ja toisekseen taas kesän yli, kun tullaan syksyyn.
0: Mm.
1: Ja tulee niin sanotusti vaikka niin kuin intiaani kesä.
0: Hei, kuule, tuosta hyvä vitsi. Kato, entinen pikkupoika, niin se oli päiväkodissa ja sitten se pelästyi. Kato, kun se oli kuullut, että aikuiset puhuu, että tulee intiaani kesä, niin se oli sanonut, että ei ainakaan meivän päivä kovin ympävillä. Oli pelästynyt.
1: Niin, pelästynyt, että intiaani tulee.
0: Niin.
1: Juu, juu.
0: Sää.
1: Oh.
0: Säätä.
1: Mutta mä en tiedä, että sä tykkää Aulikki, että mä maata röhnöttäisin jossain helteisessä säässä auringossa.
0: No se on.
1: Mulla on niin semmoinen atooppinen iho muutenkin, mulla on herkkä hipiä.
0: No kyllä, se on nähty.
1: Joo.
0: Mä voisin sulle laittaa nyt aurinkorasvaa.
1: Joo.
0: Harjoittelun mielessä.
1: Joo, joo. Aloitatko sä niin olkapäistä?
0: Mä voin aloittaa tosta polvesta.
1: Ei, vaikka.
0: Okei, mulla on tässä tämmönen pullo, niin otetaan tässä.
1: No niin.

0: Radio Musa.
1: Isko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Havet kuvat

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

sinut tyttö mä muistan kuin varttuvan kukan ensi kerran kun mä rakastuin. Ja sun katsesi kylmän kun mun poikan rukan ajoit kulkemaan mä naurusuin. Joka kulkijan maljasta hiukankin joisi se liikaa jo siemaista voisi. Ja kun näin oli kulkurin lempi niin halpa niin se oli hiukan haisi.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rock'n'rollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.
1: Instro Go Go Radio Show ja minä olen Jari Muuberi.
2: Ja minä Heli Jauhiainen.
1: Viime kerran show lähetettiinkin rennon kesäisesti toimikunnan huvilta käsin, mutta nyt ollaan palattu takaisin työn ja sorvin ääreen tänne studioon.
2: Joo, mikä kenellekin on rentoa. Jäin yksin juontamaan showta, kun herrat hävisivät yksitellen saunomaan kesken lähetyksen.
1: Joo, mutta hyviä se sulta sujuu.
2: Sujui, eikä tässä nyt vanhoja muistella.
1: Se on oikea asenne.
2: Tässä lähetyksessä aiheenamme on tuleva Instro Google Club sekä sinun matkaraporttisi kesän seikkailuista.
1: Sä valmistaudut siis aika pahamaineeseen Dia Show maratoniin.
2: Tätä pelkäsinkin, mutta ennen sitä laitetaan musiikkia. Tämä on The Ventures ja She's Not There.
1: He's Not There, eli vihjailetko vieläkin sitä, että en ollut paikalla viime kerralla? Vai She's Not There, okei. Okay.

0: Joo, tosiaan, eli sä olit Englannissa viime toukokuussa.
1: Joo, Lontoossa ja Brightonissa käytiin muutamia klubeja läpi ja hyviä bändejä siellä on, mutta siis todella pientä on kyllä klubitoiminta, jos vertaa Suomeen, mutta ennen kaikkea hyviä bändejä, ja sieltä löytyi tämmöinen, tuli vastaan kuin Surf and Lungs, joka ollaan tuomassa Suomeen.
0: Joo, no laitettaisiko sitten jotain vähän siltä?
1: Joo, niin tulee pikku maisteesta, mitä tulee meidän klubeissa ole tänä syksynä. Kyllä. Surf and Lungs.

0: Joo, tehän olitte legendaarisen Shadowsin bassistin Brian Lockingin kanssa keikalla.
1: Joo, sun mielestä nämä Rautalankafestareilla. Se ei sitten mennytkään ihan niin kuin piti. Nämä nyt oli tuossa Espanjassa, niin sitten mä sain semmoisen verenmyrkytyksen. Ja kun normaalisti verenarvot on 4, niin mulla oli 460. Ja ne yritti saada mut sairaalaan siihen. Niin kuin lauantaiksi, kun mä perjantaina menin sairaalaan, niin mä sanoin vaan, että ei käy. Mulla on Brian Lockingin kanssa keikka. Mä lähden huomenna keikalle, että nyt vaan äkkiä proppia. Ja kyllä ne sai 200 tiputettua se veriarvot. Mutta sanokaa yksi rautalankamies, joka ei halua soittaa Brian Lockingin kanssa, vaikka kuinka huumeisena oli nyt keikka, niin sinne mentiin. Ja mun mielestä, olisiko paikalla, että jos pannaan Brian Lockingin kunniaksi, niin Full Tupper The Shadowsilta.
0: Joo, laitetaan.

0: ja se oli The Shadows ja Food Tupper. Ja sitten voitaisiin kertoa jotain meidän tulevasta klubista, joka on perjantaina 9.9. ravintola Dubrovnikissa. Pääesiintyjäksi saatiin todellinen tekijämies ympäri maailmaa keikkailut italialainen Lorenzo Valtamprini eli Surfer Joe -bändeineen.
1: Kyllä, ja tosiaan niin Surfer Joe on ollut alalla jo tosi kauan, ja hänhän järjestää näitä Surfer Joe-festivaaleja, jotka on niin kuin Italiassa aina viikkojuhannuksen jälkeen, ja ne on nelipäiväiset surf-festivaalit nykyisin, ja siellä on lukematon määrä bändejä joka puolella maailmaa, ja tosiaan suosittelen ensi kesäksi Italian matkaa kaikille, sinne kannattaa mennä. Pannaanko tästä Surfer Joelta aivan tuoretta materiaalia, eli meidän klubin seuraava esiintyjä, pääesiintyjä?
0: Joo, kyllä.

0: everybody, this is Surfer Joe speaking. See you guys on September 9th for the Instra Go-Go Club party in Helsinki. And on September 10th at the Rauvalahti Beat Festival in Kuopio. It's gonna be amazing to be back to Finland, so come to the shows and in the meanwhile, stay stoked.
1: Ja siinä on siis aivan tuoretta tavaraa Surfer Joe'ta ja tietenkin Surfer Joe'n moikkaus teille kaikille.
2: Voidaan pitää siis itsemme onnekkaina, että saadaan Surfer Joe -bändeineen meidän klubille. Klubillahan on muutenkin kova kattaus.
1: Kuten aina.
2: Ja ennen pääesintöjä lavalla nähdään helsingiläinen The Cruel Seals ja myös heidän soittoa kuullaan vielä tämän lähetyksen aikana. Mainioinen bändien lisäksi levymusiikista vastaa tällä kertaa DJ Duo The Puppets. Ja voitaisinkin pikkuhiljaa siirtää lähetys Hakaniemeen ravintolarytmiin, jossa Janne jo valmistautuu haastattelemaan kyseistä duoa. Mutta laitetaan ennen sitä vielä musiikkia. Ja kappale on The Surf Coastersin Samurai Struck.
1: Loistavaa.

0: No niin, haastattelussa tällä kertaa helsinkiläisen Day-duot Pupettesin Pia ja Riikka. Terve.
1: Hei.
0: Koska aloititte DJ-hommat yhdessä ja mistä se innoitus levyjen pyörittelyyn oikeastaan lähti?
1: No me ollaan ensimmäinen keikka soitettu yhdessä vuonna 2013 ja se lähti niin, että Riikalla ja Ellalla oli Polka Dots-niminen klubi Black Doorissa ja sitten Ella odotti lasta ja Riikka pyysi mua itse asiassa Ellan äitiysloman sijaiseksi ja siitä sitten
2: lähti tämä meidän oma juttu sitten. Mm. Että sillä tiellä ollaan vieläkin ja varmaan pidetään.
0: Joo. Että mistä tuo nimi on peräisin?
1: No se tuli siitä, kun soitettiin tosiaan Black Doorissa ja sitten haluttiin se pubi siihen mukaan ja sitten haluttiin siihen myös sellaista niin kuin 60-luvun tyttöbändifiilistä, niin sitten se Ettes tuli siihen mukaan.
0: Okei. Kuinka usein te teette keikkoja, eli kuinka aktiivista tämä teidän toiminta on?
2: No ei ole sille hirveän aktiivista, mutta pienimuotoisesti noin kerran kahdessa kuussa ollaan käyty ja nyt vähän ehkä useammin, jos on jotain erikoisklubeja tai muuta, mutta
0: onko siellä jotain vakioklubeja, missä te soitatte?
1: No Black Doorissa me ollaan soitettu ehkä eniten, mutta nyt kun se vaihtoi paikkaa, niin tässä on ehkä pieni tauko sitten Black Doorin suhteen, mutta muuten ollaan sitten soitettu erilaisissa keikoilla ja oikeastaan no täällä Rytmissä ollaan käyty soittaan ja sitten
2: synttäreillä ja yksityistapahtumissa sitten.
0: Niin, eli minne pyydetään.
1: Joo.
0: Aivan oikein. No tuota, tehdäänkö sille, että kuunnellaan musiikkia väliin ja jatketaan rupattelua. Teillä on oma levyloppu mukana ja teillä on joku kappale, mikä valitsitte tähän.
1: Joo, soitetaan tähän väriin John Barryn Beat Girl -instroversio.
0: Loistava valinta.

0: se oli siis John Barry ja Beat Girl. Ja tuota, onko tää semmoista musiikkia, mitä te yleensä soitatte?
1: No me soitetaan ehkä painottua eniten 60-luvulle. Ja aika paljon erilaisia niin kuin tyttöbändejä tulee soitettua kyllä, että ei ehkä niinkään paljon instrubiisejä, mutta niitä kyllä aina väliin.
2: Joo. Soitellaan vähän kaikkia meidän lempibiisejä ja varsinkin mitä sit ollaan nostettu uusia levyjä, niin aika paljon toisillemmehan me tätä soitellaan.
0: Niin, joo, aivan.
1: Että se on enemmän sellainen niin kuin vähän meidän oma ilta, että meillä ei ole mitään, että toinen soittaa puoli tuntia ja toinen soittaa puoli tuntia, että me ollaan siellä aina yhdessä koko ajan ja sitten tavallaan toinen soittaa jonkun omasta mielestään hyvän biisin ja sitten toinen vastaa no tavallaan
0: se,
1: siihen.
0: Se on parasta, että kun se on...
1: Joo.
0: Kyllä. Miten te valitsitte setin vai otatteko tietyn läjän levyä mukaan ja sitten tosiaan yritätte keulia toisena ohi?
2: Aika lailla jusurinen, että ei me kauhean niin kuin tarkkaan etukäteen suunnitella. Että...
1: Niin siitähän tämä niin kuin lähtikin, että me tajuttiin, että me kuunnellaan tosi samanlaista musiikkia, että ei meidän tarvitse oikeastaan sopia etukäteen juurikaan, mitä me otetaan. Että välillä meillä on samoja mukana ja sitten taas, niin kuin just kun Riikka sanoikin, niin tuodaan niitä uusia löytöjä aina. Ja se ehkä ei ole sellaista keulimista, vaan se on niinku hauskanpitoa, että...
2: Saa kuunnella lempimusiikkia lujaa ja juoda olutta ja...
1: Hyvässä seurassa.
0: Aivan, mutta sehän on ihan parasta. Mikäs teillä on, te käytätte formaattina 7-tuumaisia sinkkuja lähinnä. Onko tämä aina niin vai?
2: No, kyllä meillä on niin kuin LP-tä ja CD-täkin ihan mukana, että... Pyritään nyt ehkä tässä keskittymään tässä levyjen hankinnassa noihin seiskoihin nykyään enemmän, mutta... Ei me silleen nyt karsasteta mitään formaatteja kauheasti.
1: Me ei muutenkaan olla mitään puristeja tai silleen levyjen keräilijöitä, että ei ole niin väliä mikä painos tai muuta. Että
0: aivan.
1: Ihan niin kuin fiiliksellä mennään enemmän koko ajan tässä.
0: No niin, kuulostaa hyvältä. Onko teillä jotain tiettyjä biisejä, jotka on aina osoittautuneet niin sanotuksi varmaksi valinnaksi?
1: No ei oikeastaan, että... Se tavallaan aina riippuu siitä illasta ja ihmisistä, ketä on siellä kuuntelemassa, että joskus saattaa olla joku niin kuin pidempi vaikka ska-setti, mikä saattaa olla niin kuin tosi
2: tykki. Joo, pitää vähän katsella, että minkä näköistä jengiä sitä paikalle on sattunut, että niiden mukaankin vähän, mutta onhan meillä tietysti omia lemppareita sitten, mitä aina soitellaan.
1: Niin, ja tanssitaan tietenkin itse sitten siellä, jos ei muut tanssi, niin ainakin.
0: Niin, olette niin kuin oman kokoonpanon myös go-go-tytöt siinä samalla.
2: No, vähän joo, niin.
1: Eikä sille voi mitään, jos on hyvä biisi, niin sitten tanssittaa.
0: Joo. Pubettasin DJ-setin voitte tulla tsekkaamaan myös meidän Instagram Go-Go-klubille 9. syyskuuta ravintola Dubrovnikkiin, eli nähdään siellä.
2: Nähdään.
0: Ja hei, ennen kuin lopetetaan ja siirretään tämä lähetys studioon, niin otetaan sieltä teidän levylaukusta vielä yksi sinkku. Mikä se olisi?
2: No, sehän olisi tämä ikilemppari, eli The Sounds, Hei tytöt.
0: Hyvä valinta.

0: meidän oman Instro Go-Go-klubimme lisäksi täytyy mainita, että lauantaina 3.9. Tampereen hotelli Tornissa vietetään Tornion Go-Go-iltaa, jossa esiintyvät muun muassa brittiläinen Surfing Lungs, jota kuunneltiinkin tuossa lähetyksen alkupuolella. Sen lisäksi lavalla nähdään myös maan mainio Jiri Nikkinen, The Beatles Tribute Band, The Skylarks ja The Charades.
1: Kyllä vain. Ja eikä tässä vielä kaikki, niin tämä Instro Go Go -klubin jälkeisenä lauantaina 10.9. on mahdollisuus käydä tsekkaamassa Rauhalatte Beatissä Kuopiossa muun muassa Surfa Joan ja The Saratesin keikkakunto.
0: Joo, lisää infoa tapahtumista löytyy kotisivuiltamme instrogogo.comista. Mutta nyt lopetusbiisiksi uunituoretta materiaalia tulevalla klubillammekin esiintyvältä helsinkiläiseltä The Cruel Sealsilta Spook Walk.
1: Ensi kertaan.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Hepimizi bağlara.

Moro. Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Terve, tässäpä Jorma Kyrö Channel 4-yhtyeestä. Tässä radiossa soi todella tanssittavaa ja jalkaan käypää musiikkia, eli tanssikansan suosikkikipaleita. Tulee tosissaan hyvälle päälle, kun on hyvä tekemisen meininki asemalla.

Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni Radio Musan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson
1: ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Du lyssnar på Radio Musa 100.5 Tammerfors.
1: Jag är cowboy, ja.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat hörölle ja kuulemiin.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi, täällä on Laura. Tulinpa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Morjesta, Vikholmiani tässä. Radiohan on sellainen väline, että se antaa aivonystyrille töitä. Eli voit itse miettiä, kuvitella, tunnelmoita ja viihtyä radion seurassa. Itse kuuntelen toki kovin paljon radiota, kun menen tuolla auton ratissa ympäri Suomea ja ilman siitä saattaisi jopa nukahtaakin siihen.

0: I get that last note in.
1: Your lungs are better than mine, Jerry.
0: What can I say?
2: Hei, Pohjolan Kaija tässä. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere Nääs.

No, tässä on Laukkasenhara Turosevike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

Tämä on Radio Musa.

arvo se on tinuri ja kattiloita tinaa. Ei kolvi pääse kunnolla kylmenemään. Kerran tuli kavereitten kanssa sille kinaa. Se ettei muilla hommilla pärjäiskään. Arvo sanoi, tina töihin panti pieni katkos. Markkinoille menen tästä Mikkeliin. Torilla jo kysyi joku hältä sijoit.

Se tamma oli tulinen, kuin kuuma juotos kolvi, mut sukutaulu oli vähän niin ja näin. Takkunen ja laiha oli myöskin pattipolvi, vasen korva lysti käästi alaspäin. Ei ottanut se suosi olla suitsiakaan suihin, juossut oli 2:08. Se piehtaroi ja potki